0: ティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思っているので。
1: そうね、僕もそれだから
0: 。アナのちょっと小さい幸せなことが送りたかった、うん、
1: そうね、うんうん、頑張ってね明日。